0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Är du på väg hem från guttetur? Liker du bakevarer? Då har Real söndagspris till akkurat dig. Nu får alla som är på väg hem från guttetur alla bakevarer till kun 15,90. Söndagsprisen gäller också dig som inte är på väg hem från guttetur. Hos Real får alla Real mat på väg rätt vid STM.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från Nofence kommer 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett var du är. Läs mer på Nofence.no.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Kör du ett Mercedes-Benz Vito är du van till att assistenten följer med och passar på det. Bromsassistenten, blindzonassistenten, avstandsassistenten. Dessverre följer det ännu inte med en avgiftsökningsassistent. Så visste jag att avgifterna på fossildrivna varebilar ökade med 15 000 kronor 1 september kom lite brått på, har vi följande tillbud. Köper du en ny Vito 119 4x4 innan 1 november däcker vi avgiftsökningen för det. Slik att du fortsatt kun betalar 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Är du på väg hem från guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

Sienna Spiro och låta Great Expectations var det du fick där I förmiddagssändningen denna söndagen. Vi har lite värt att by på också I löpet av denna timen här I tillägg till att vi ska gratulera en inledning med bursdagen ska du höra att många är villiga till att bryta fartsgränsen och vi ska också höra att poteta har blivit populär igen. Men før vi kommer så langt, så skal vi selvfølgelig også spille litt mer musikk. Robbie Williams neste artist ut. Her Angels.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Är du på väg hem från guttetur? Liker du bakevarer? Då har Real söndagspris till akkurat dig. Nu får alla som är på väg hem från guttetur alla bakevarer till kun 15,90. Söndagsprisen gäller också dig som inte är på väg hem från guttetur. Hos Real får alla Real mat på väg rätt vid stan.
5: Da där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och da där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Maybe Baby Susie Allinson var vi fick där på plats nummer 88. Och den melodin är det nog en del som kanske förbinder med en helt annan artist. Buddy Holly och The Crickets spelade nämligen in originalen på 50-talet och sången blev skrivet av Buddy Holly och Norman Petty. 20 år senare så tar Susie Allinson den med sig in på countrylistorna och det fungerade svårt gott. Hennes version gick upp till plats nummer 7 på Billboard I sin countrylista I 1978. Allinson var på detta tidspunkt I färd med att etablera sig för allvar. Hun skulle samma år få en enda större hit med låta We Belong Together som kom helt upp på andra plats på Billboard. Men här på Playback FM är det Buddy Holly-klassikern vi finner. Vi skal til plass nummer 87 og Joe Stampley.
1: Hello there,
0: If you've got 10 minutes, let's fall in love.

Marty Robbins var I fick där pass nummer 85 Return to me. Och detta var långt från första gången denna sången blev en hit. Den är upprinnelig skrevet av Carmen Lombardo och Danny DiMino och forbindes særlig med Dean Martin, som hadde en kjempesuksess med den I 1958. 20 år senere så tar Robbie Martin sangen tilbake til hitlistene, og denne gang som country. Hans versjon, den la seg også på sjetteplass på Billboard. Og det egentlig ikke så merkelig at akkurat den sangen passet Robbins. Den har et lite streif av den sørvestlige og nesten latinamerikanske stemningen, som han hadde brukt så veldig effektivt gjennom karrieren, og ikke minst på sine western-låter. På plass nummer 84 så finner vi en artist som hadde fått skikkelig fart på karrieren. Det dreier seg om Christy Lane, og her skal vi få Penny Arcade.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Hej, det är Line. Du ofte så väntar jag till er butiken med att bestämma för vad vi ska ha till middag, och där rotar jag mycket runt och tänker på andra ting och sånt så Vad ska vi ha till middag?
2: Vad du ska till middag, Line? Vad med ytterfilé av svin och potetstappe till 179,60. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ha en fin dag! Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla nytt Norge-märket. Då får du mat som har brukt minst möjlig tid på att resa och mest möjlig tid på att bli god. Nytt Norge. Gör det enkelt och välj norsk.
4: Blås liv i höstprojekten dine med julas lave priser. Oppdag alt inn oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukar för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Storebrand presenterar ett nöcternt.
1: Ja.
4: Har du verkligen fixat allt det där?
1: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår och Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparar massa på det.
4: Det där är nog det mest sexy du har sagt någonsin.
1: Ja.
3: Någon ja kommer som en hygglig överraskelse. Samlar du försäkringen hos Storebrand, sparar du både pengar och får full översikt. Storebrand, i möte med det oväntade, i möte med livet.